0: Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, Vision supamizga uchirlar yetib kelibdi. Unda bo'lsa, yangi holatda sizlarga bir yetkazib o'taylik. Nurning ovozli quchiray.
1: Do'xar beritema Gungchenge Oltin buloq tarafmanga yo'lni ko'rsatdi.
0: Rahmat foydalanib qilinglar do'stlar. Abdurahmon Somkichi sizni qarshi olamiz. Andan Musa Shoh muhchir beribdi. Ha, riyosatchi yaxshimisiz? Shu Suju Sharqi yo'li mashinalar biroz ko'p deb uchir beribdi. Rahmat. Jusarning uchurbaga men donliq to'ngdan o'tib ittifoq yo'li bilan sizlarning idoraning oldiga keldim. Mavo yo'llari banka qarshi yo'lnish to'zchan qarab manqan yo'lda mashinalar biroz ko'p deb uchirib beribdi. Andin Azizi dan va'mu men Sujuda zakazlarni yetkizgacha anglabatiman. Shunday yaxshi mazmunlarni eb kepsiz, yoqtirib angladim deb uchirib beribdi. Ishtiroqlaringizga aytib barakatlik bo'lsin do'stlar. Mayli xizmatdagi do'stlar bo'lsin va yoki o'quvchi do'stlar bo'lsin va yoki tijoratchi do'stlar bo'lsin. Ish qilib har kasb, har sohadagi do'stlarimizning barlik ishlarining nayti natijalik bo'lishini, bugun o'ylab chiqqan ishlarining o'zi o'ylagandanmi yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Bo'lsa do'stlar, eng yaxshi natijalarni, yaxshilarni o'ylab chiqinglar. Qilmoqchi bo'lgan ishim nayti barakatlik bo'ldi bugunda. Davudjon o'chirba.
2: Dijonda turaq mashinalar jipa. Musho mashinaning ichinda qalayim qana shu parki burilishining sababi musho.
0: Uchuringizning oxirchi yaxshi tavsiyalarni beribsizlar do'stlar. Gulning uchuriba tavsiyalaringizga ko'pdan ko'p rahmat deb uchirib beribdi. Sizga bir rahmat. Osman chapchalmo, men meva chivi setib yoqtirib anglayapman. Chapchalnaydi, ovozingizni aytib ochiq chiqyapti debdi. Rahmat do'stlarimizga. Hammalarning program mazmunlarimizni yoqtirganingizdan aytib xush bo'ldik. Andan Yusuf Ahmad ismli do'stimiz, yaxshimisiz? Cho'ng mashinaning shofyorlari Qausgunlida yoki yo'lladi bo'lsin demakchi o'xshaydi. Chaq etilib kelsa, yeli chiqib kelsa, dal joyida almashtirib olsa, bo'lmasa yo'llarga chechilib, kichik mashinaning minishiga ta'sir etadi ekan, namodis chiqadi ekan deb uchirib beribdi. Hamda odatda shu yo'lg'on mas'ul munosabatli tarmoqlar necha soatda bir charlab yo'llarda ashunda tushib qolgan narsalar bormi, qatnashning ravonligiga ta'sir etadigan, bexatarlikka ta'sir etadigan narsalar bormi, tozalab turdi do'stlarimiz. Hamda bo'lsa munosabatli o'rinlarga Qausgunlida manga vaqtda telefon nomerlari bor jiddiy qutqizish. Shuningga telefon qilib yoki 12122 ga telefon qilish orqali palan yo'l bilakda ketayotganda munda bir yo'lda axlat yo'g'on nas turdi, normal yurishga sal ta'siri bo'lib qoldi-ka deb inkas qilib qo'ysanglar do'stlar, shu yo'l bo'likiga mas'ul charlig'uchi xodimlar bilan munosabatli darhol ayolni tozalab ravonlik kapolatlik qildi. Hamda odatda butun qarab turdi. Hozir mavu jangkonlarmini ayt suzuk emasmi? Endi yana yuz berganda balkim necha minutlar atrofida ko'may qilishim mumkin. Mushta vaqtlarda biz aktivlik bilan bo'lsa munosabatli o'rinlarga deb qo'ysak bo'ldi. Jusarni uchirba Saymachang bankining yo'llarini ayt ravon deb yo'llaringlar ravon bo'lsin do'stlar. Andan Sabimu yaxshimisiz? Harmig'aysiz mendan salom deb uchirib beribdi. Rahmat do'stlar. Hammalar vaqtida radioni ichi programmalarimizni yoqtirib anglig'ini oladim. Biz bilan xush bo'ldik. Endi ko'ngil aramalarga yaqinlik naqshlardan sonimiz.

Laboratoriyasida balla ig'iz bo'shlig'i, ig'iz bo'shlig'ini asliga keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubi yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 98 98.

0: istimolchilarni xotirjam qilish, haqsiz sinab ishitsiz, yarmisa mol qaytursangiz bo'ladi. Pulni oyg'i bo'lib to'laysiz, suhbat kapalti bor, sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga maxsus e'tibor bor. Setishdan keyingi mulozamat kapolatga ega. Xotirjam setib olsangiz bo'ladi. Bundoq yaxshi fursatni o'tkazsangiz, endi topolmaysiz. Faqat bir qancha yilsan qoldi. Telefon qilmagan bo'lsangiz, vaqtni chin tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929 ga telefon qiling. Fursat g'animat.
1: Shundoq, sog'lomlik nihoyat muhim. Bu e'tibor faoliyatni o'tkazmang. Darhol 400-600-1929, 400-600-1929 ga telefon qilib, faoliyatga qatnashing.
0: Buxalchamga rahmat. Oxirida e'tibor faoliyatining mazmunini yana bir takrorlab o'tay. Haqsiz o'rin tutib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz, ishiltib rozi bo'lsangiz, pulni eyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Rozi bo'lmasangiz, shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sir, suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadroliq uskunalarning supitiga 5 yil kapolat qilish e'tibor faoliyatimizdan bahramand bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929. Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.
1: Tangxushdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tangxushdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Basit bilan
1: O'shirjon Xizr
0: va muharrir Ramila Abdulla.
1: Xayr xush do'stlar.
0: Xayr xush.

0: Hürmetlik radio oquvchilar, yaxshi niyat bilan boshqalarga yordamlashib, narsisiga qarab berganda, qarshi tarafdan saqlash haqqi berishni talab qilsa bo'lmaydi. Delo va qonun sayfimizda bu vaqtki delo misolini so'zlab beramiz.
1: Yaqinda Yanchi Xoyzo avtonom nohiyalik xalq sot mahkamasi boshqaruv sababidan kelib chiqqan bir mojaro delosini sot qilib oxirlashtirib, buningga aniq javob berdi. 2022-yil 7-oyda Yanchi nohiyasidagi ma'lum kent komiteti maydonni ratlash ehtiyoji bilan yana bir kentning kent aholisi Yang X'ning qo'shilishi bilan Yang X setib olgan, ammo texi elib ketmagan traktor so'rimi kuzubni Da X'ning do'konining oldiga vaqtliq qo'yib qo'ygan. Maydon ratlangandan keyin kent komiteti Yang X bilan izchil aloqa qilisha olmagan. Uzoq muddat bo'ron chiqib yomg'irda qilib so'rimi kuzubning buzilib ketishi yoki yo'qab ketishining oldini olish uchun Da X so'rimi kuzubni o'zining o'ylik yeriga yotgab obdan saqlagan. Shu qo'ygancha bir yilga yaqin vaqt o'tib ketgan.
0: 2023-yil 6-oyda Yang X so'rimi kuzubning Da X turishliq joyida ekanligidan xabar tepib, ishik oldiga kelib ilib ketmoqchi bo'lgan. Da X so'rimi kuzubning o'zining o'ylik yerini uzoq muddat egilib olganligi.

0: uzoq muddat qarib, odam kuchi va o'rin tanarxi sarf bo'lganligi, Yangekisning munosib saqlash haqqi berishini umid qildiganligini aytgan. Yangekis buni biroqlar rad qilib, "Men yo sizni mas'ul bo'ling demisam, bizning oramizdami hech qanday saqlash kelishimi imzolanmagan tursa, nemiga asosan pul beraman?" degan. Ikki taraf ranjishib qolgan. Sörmü kozupni aladigan ishmi shuning bilan qo'yib turilgan.
1: 2025 yil 12-chi ayda Yang Ekis oldin fikr almashtirmay, Da Ekisning ma'qulligini olmay turib, o'z oldiga odam o'rinlashtirib, sörmü kozupni elib ketgan. Da Ekis sörmü kozup o'g'irlandi deb qarab, ommaviy sinni olgandan keyin, ondan haqiqiy ahvolni bilgan. 2026 yil 6-chi ayda Da Ekis Yang Ekis ustidan yangi jinoyatlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, Yang Ekisni sörmü kozupni saqlash haqqi uchun 9175 yuan berishga hukm qilishni talab qilgan.
0: Sot mahkamasi sot qilish orqali Da Ekisning qilmishi sababsiz boshqurishning qonun aloidligiga uyg'un deb qarab, ikki taraf o'tirsida sababsiz boshqurish qonun munosabati shakllangan deb bekitgan. Da Ekis qo'llangan tadbir Yang Ekis erishgan manfaat qatorliq omillarni universal o'ylashib, sot mahkamasi qonun bo'yicha Yang Ekis Da Ekisga 500 yuan saqlash haqqi berish to'g'risida hukm chiqargan.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, ommi ijro qildirilguchi tashabbuskorlik bilan qarzni qaytardi degan mazmunda to'xtalmiz.
1: Yaqinda yo'qab ketganiga 1.5 yil bo'lgan bir ijro qildirilguchi G'ulji shahrlik xalq sud mahkamasi ijro idorasiga kelib, ijrochi sudchiga o'zining qarz qaytarish majburiyatini ado qilgani kelganligi, sud mahkamasining in'om berish e'lonini bekor qilishini umid qiladiganligini aytdi. In'om berish e'lonini urug' tuqqan do'st birodarlari ko'rib qilib, ijro qildirilguchi buningdan yuzi to'kilgandek his qilgan edi.
0: 2022-yil 6-oyda Maikis mablag' obroti ehtiyoji bilan do'stidan 50 ming yuan qarz olgan. Ikki taraf 1 yil ichida qarzni qaytarib bo'lishga pichishgan. Qarz muddati to'shgandan keyin Maikis ilgari kim bo'lib 35 500 yuan qaytirgan. Qolgan 14 500 yuan diri va o'simini izchil qaytarmagan. Shuningdan keyin Maikisning aloqasi uzilib, qayta aloqa qilishmagan.
1: 2024-yil 11-oyda qarz berguchi Maikis ustidan G'ulji shahrlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilgan. 2025-yil 3-oyda sud mahkamasi hukm chiqarib, Maikisni qolgan qarzining diri va munosib o'simini qaytarishga hukm qilgan. Hukm kuchga ega bo'lgandan keyin Maikis yanala qarz qaytarish mas'uliyatini ado qilmagan. 2025-yil 5-oyda ijro iltimos qilguchi sud mahkamasiga majburiy ijro qildirishni iltimos qilgan. Delo ijro qilish bosqichiga kirib, ijrochi kadr saqchilar Maikis bilan ko'p qatim aloqlashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgan. Mol-mulkni tekshirib tezgillash orqali Maikisning nomi

Qadirlik dostlar, mana Gulg'unchilar programmamizni boshlab ketdik. Radio oldidagi barliq cho'ng kichik do'stlarimizni programmamizga qatnashishga qizg'in taklif qilamiz. Yo'lda ketayotgan shopur do'stlar, bexatarlikka kafolatlik qilgan asosda bizga yo'l uchuri avasinglar bo'ladi. Undan boshqa yana mushu cho'nglar bilan yo'lda ketib, programmamizga yo'l uchuri Bayim Batti degan kichik do'stamni uchurbasinglar bo'ladi. Yana endi uyda endi maktabga kichik do'stlarimiz haqida hammasi maktabda shuna bo'lsinmi? Anglayotgan do'stlarimiz, kichik do'stlarimiz bo'lsanglar, uchur yasanglar bo'ladi. Yana o'zanglarning o'ylaganlari bo'lsin. Mayli mushu programmamizdagi mazmunlarni anglab, o'zanglarning o'y fikri bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Programmamiz boshlanib, do'stlarimiz bilan anglashga tayyor bo'pti. Zaymonli Chingshun Aksu deb ism qo'ygan anglovchimiz qarshi olamiz, Gulg'unchilar programmasini anglaymiz degan uchurni qoldiribdi. Sizni ham qizg'in qarshi olamiz. Yana Zuhra xonim, Badam taksi qatorliq do'stlarimizmi uchur qoldiribdi, yoqtirib anglaymiz deb. Rahmat do'stlar. Undan bo'lsa programmamizdagi mazmunlarni boshlashdan avval biz yana mushu yo'l uchuriga bir qarab o'taylik. Hozirning o'zida Urumchidagi yo'llarning ahvoliga qarsak, Suzhou sharqi qutsining qo'shimchuli, ya'ni Yingchuan yo'lidan Beijing janubiy yo'lgacha sharqdan g'arbga ketganda bu bo'lakda to'silish bo'lgan. Changfanggou shimoli yo'li, ya'ni Qiantangjiang yo'lidan Yashan o'tir yo'lgacha shimoldan janubga ketganda bu bo'lakda avtomobillar ko'p, lekin to'silib qolish yo'q. Itpoq yo'li janubdan shimolga ketganda bu bo'lakda avtomobillar ko'p bo'lib o'tibdi. Yana Sipin yo'li shimoldan janubga ketganda bu bo'lakda avtomobillar ko'p, lekin to'silib qolish yo'q. Itpoq yo'li shimoldan janubga ketganda avtomobillar ko'pgan, do'stimizning yuqoriqi yo'l uchuridan foydalanib qolishini umid qilamiz. Shundoqla davomli uzildirib qo'ymay yo'l uchuri ta'minlashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Abdurahmon apandim, sizni qizg'in qarshi olamiz. Uchuringizni topshirib oldik.

mehnatni qiladu bayan degan misralarni misol elib ta'lim beradi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini

0: Okay, kiedy sa keď sa radil to kozu online, normálne sú tam len.
1: Bo'ldi, rahmat fikringizga. Yana fikrlarni yig'lasam. Abdikerim akamiza G'arbi Badiyoq gazxonada uchratda avtomobillar oz shopir ustamni foydalanib qilinglar deydi o'jima shopir ustamni foydalanib qilinglar. G'olib ismli do'stimizdan uchur kavitish oldi ekan. Uchuringizning vaqti bek uzun kajima manda uzun uchur bersanglar piqirab oldimizga chiqmaydi ovozinglarni qo'yg'ulib bo'lmaydi. Qisqa uchur beringlar. Jo'mi? Manda uzun uchur olib kelsa anlat qilib bo'lmaydi ham uchur chiqmaydi oldimizga. Bayingulun yo'li shimoliy do'stlik yo'li ravon deydi Abdikaram akamiz. Bo'ldi, rahmat uchuringizga.

Radio anlaş dostlar diqqatingizga qatnash bilimlarga oid savol javoblari bo'lsin. Nurg'un avtomobil egalari yo'l bo'yiga avtomobil to'xtatishni ma'ni qilib siyriq chiziqqa chizilmagan bo'lsa, hal qancha avtomobil to'xtatishga bo'ldi deb qaraydi. Undaqda bu to'g'rimi? Qatnash saxtisi buni mundaq javob berdi. Bu xil xato qarash kundalik qonun ijro qilish jarayonida noyit ko'p uchraydi. Nurg'un shopirlar faqat yer yuzidagi siyriq rangli to'xtatishni ma'ni qilib chiziqqa qarab, siyriq chiziq bo'lmasa avtomobil to'xtatsa bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda shahar yo'llari, motorli qatnash vositalari yo'li, motorsiz qatnash vositalari yo'lida faqat muntazam to'xtalgu o'rni chiziqqa chizilmagan bo'lsa, prinsip jihatda motorli qatnash vositalarini to'xtatishga ruxsat qilinmaydi. Yer yuzidagi belgi chizig'idan boshqa yo'lning ikki tarafidagi to'xtatishni ma'ni qilish belgi taxtasi, ultra rayon darvozasi, ommaviy qatnash bekiti, o't o'chirish, qutqizish yo'li, piyodalar o'tish to'g'ri yo'li qatorliq o'rinlarda siyriq chiziq belgisi bo'lmasa-mu, o'xshashla avtomobil to'xtatish ma'ni qilindi. Qisman yo'l belgilarida vaqtliq avtomobil to'xtatishga ruxsat qilindi. Lekin vaqtliq to'xtatish uzoq vaqt avtomobil to'xtatishga bo'ladi deganlik emas. Yo'lovchilar avtomobildan chiqib tushgandan keyin shu yo'ldan darhol ayrilish kerak. Avtomobilni to'xtatib odam saqlashga uzun vaqt telefonni paranglashishga bo'lmaydi. Nurg'un shopirlar avtomobilda o'tirsaqlar qonun belgilimiga xilof avtomobil to'xtatganlik hisoblanmaydi deb qaraydi. Bu mu xato qarash. Bu vaqtda yo'l bo'ligini boshqaruvchi tizginlash talabiga qarash kerak. Boshqarib tizginlanadigan yo'l bo'ligida shopir avtomobildan ayrilmagan taqdirda mu uzun vaqt avtomobil to'xtatsa, o'xshashlar qonun xilof avtomobil to'xtatishga kiradi. Andevishin supimizga do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarsam badam taksi, yakka mehmonxonasi oldidan g'arb tarafga qarab yo'nishda qo'sh liniyada yo'llar ravondaydi. Bo'ldi, rahmat. Yakkaniki do'stlarimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar. Uning boshqa Abdu akamizga yo'l uchuri Adil Sod sarayining oldi, dabaza yo'nishga mashinalar bir oz ko'proq olaydi, to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana Gango balang. Bahar yo'li qo'sh yo'nalish travankan suv usti baxtisidan oldimu qo'sh yo'nalish travankan deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Mushu Abay Fatima so'rag'andi, Donliqtonning hozirgi ahvoli qandaqdi deb shu yo'l bo'laklarda ketayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar, bir uchur berayotgan bo'lsanglar, bexatar yo'l yurgan asosda. Abdikeram akamiz do'stlik yo'llariga qarmay sharq ko'chalariga mashina sal ko'p, to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga.

Andy Gaudo Haritski yana bir qism yo'l bilaklariga hozirgi qatnash ahvolida o'zgarish bo'pti. Ya'ni mushu Sanfango shimol yo'li, Chentangjang yo'lidan Yashan o'tir yo'lg'ichi bo'lgan Arlaq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Sanfango shimol yo'li, ya'ni mushu Yashan o'tir yo'ldan Chentangjang yo'lg'ichi bo'lgan Arlaq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Yingbinglu sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Xitpax yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xipingna yo'lg'ichi bo'lgan Arlaq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Xitpax yo'li, ya'ni Jinludan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arlaq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.

dostlarımızın Aliye Changjiang yo'li qo'sh yo'nalishdi ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Delining-ki ovozli quchoq yetib kapti. Anglaylik, ya. Deli. Bo'ldi, rahmat, uchrangizga. Abdurahman Somkichi, Abdurahman akamizmi, mushu G'ulja 10-chi rayonning oldidagi yo'llar avan, do'konda anglayapman deb uchrlarni qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat, uchrangizga. Urumchi shahridagi Nurg'un ko'ni mahallada to'xtalg'u o'rni kamchil, Nurg'un avtomobil egalari avtomobilni bevosita Ultrax rayon darvasi oldidagi motorsiz qatnash vositalari yo'lga to'xtatdi. Undaqda avtomobilni bunda qonun belgilimiga xilof to'xtatsa qanday jazo berildi? Qatna saxtisi buningga mundaq javob berdi. Ko'ni Ultrax rayonlarda to'xtalg'u boyligi qiz. Bu real ahvolni tushunish kerak bo'ldi. Lekin motorsiz qatnash vositalari yo'lni motorli qatnash vositalari egallab olsa, motorsiz qatnash vositalari motorli qatnash vositalari yo'lga kirib yurishga majbur bo'ladi. Toksiklet, velosiped va motorli qatnash vositalari aralashib yo'l yursa, surkilish, so'qilish hodisalarining yuz berish nisbati ko'rinarli o'rlaydi. Ultrax rayonlarining darvozasi oldida qonun belgilimiga xilof avtomobil to'xtatilsa, qorog'i kirish chiqish ig'zi to'silib qolib, avtomobillarning kirib chiqishiga ta'sir etadi. Navada o't apti, jiddiy qutqizishga doir biror ish yuz berib qolsa, o't o'chirish, qutqizish avtomobili, jiddiy qutqizish avtomobilining yo'l yurishi to'salg'uga uchraydi. Buning oqibati eng tayin ig'ir bo'ladi. Yo'l qatnash bexatarligiga aloqador belgilimlarga asosan qonun xilof holda avtomobil to'xtatsa, o'xshash bo'lmagan yo'l belgilari bo'yicha jarimani qo'yildi. Bir qism qattiq boshqarilgan yo'l belgilariga qarata mas qadamda pravisiga nomer xotirlandi. Agar avtomobil o't o'chirish, qutqizish yo'lini egilib olib qonun belgilimiga xilof to'xtatilsa, jazolash o'lchami texmi yuqur bo'ladi. Bu yerda shuni eskartamizki, talay sinash psixikasi bo'lmaslik. Kechda avtomobil to'xtatsa, tekshirib bir taraf qilinmaydi deb qarmaslik kerak. Chunki kechidimi o'xshashlar qonun belgilimiga xilof avtomobil to'xtatishni tuzash xizmati qanot yoydirildi. Andivation supimizga do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsam Abdu akamiz yo'l uchuri Oltinbuloqning oldida avtomobillar ko'prak deydi. Bo'ldi, rahmat, uchuringizga.

Nijat taksi Xotende yol uchuri birinchi ko'rikdan Gulbaqi Mengishda Koylum bog'chasining oldidagi qizil chiroqda mashinalar bek ko'p to'silish pa deydi. Bu do'rahmat uchuringizga Xotendagi do'stlarimiz mushu uchirdi. Unumlik foydalanib qolgaysizlar.

0: ko'zoynaklik do'stimiz ham shu Oqsuvning avarayi debsiz. Oqsuvning avarayi qarsam ozroq yomg'ir yig'ib keyin havo bulutlandi. Temperatura 11 dan 22 selsiya gradus qichgan. A ko'rla degan do'stimiz ham ko'rilda havo ochiqga temperatura 10 dan 25 selsiya gradus qichgan. To'rt taksi oblimitniki ovozli quchur yetib kelibdi, anglaylik. Oblimit.
1: Ammo vallar yaxshiman, sizdan to'ldiman. Yo'l uchur beray, ham yishimni qo'ldirdim, mashinalar bar-bar kirib yotdim.
0: Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yangilab qarasam, Gül isimlik dostumuz ham shu Miranchov uchun oldidan Tianshan Vanga qarab mandim. Avtomobillar ko'pligini olaydi. To'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga.

Yin Chuan Lu, Janubdin Shimalga avtomobillar ko'prak azroq to'silish bo'lgan. Undan boshqa Li Yushan Janub yo'li, ya'ni mushu Xinan sharq yo'lidan Xin Lu'g'ichi bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak azroq to'silish bo'lgan.

0: Story etib gapni anglaylik.
1: Yo'l sirbati. Men shaharlik bo'lganimdan oldin
0: Ma uchirimiz beklam ovoz yaxshi emas chumi baganda uchir baganda shu sal bir jimjitlikni saqlagan asosda bir shovqin sura yo'q bir uchir bagan bo'lsanglar unimsiz uchir bo'lib qapti chumi uchir berish qizg'inligingizni ayt yaxshi lekin shu baga vaqtda sal diqqat qilmasangiz ma ovozlar bilan toza yaxshi bo'lmaydi.

Yana bir dostimiz, Asimlik dostimiz, Korilni ava rayi qarapasiz deb siz, Korilda hava ochiqga, temperatura 10-25 Selsiya gradus qichkanjimi? Qawda xaritasiga bir qism yo'l bo'laklarining hozirgi qatnash ahvoli qarsam, Yin Chuanlu janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Sanfango shimol yo'li, ya'ni mushu Yashan o'tir yo'lidan Chen Tangjang yo'lig'icha bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Xitpaq yo'li, ya'ni Jinludan Minhua ko'chasigacha bo'lgan orliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Taishanjie mushu Sayram ko'li yo'lidan Weixinglug'icha bo'lgan orliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Xitpaq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xepingdan o'g'ichi bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Liyushan janubiy yo'li, Xinan sharqiy yo'lidan Xinlug'ichi bo'lgan orliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.

Gül ismlik dostimiz ham ish bahar yo'llariga qo'shib yo'lanishdi Ravon degan uchurni beribdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat uchuringizga. Gango Balan degan dostimiz Say yo'li janub shimol yo'lanish Guanghui ko'rik chiqishga oz qolgan yerda sol qo'l tarafda birinchi yo'lda 1 metr kelgudek bir tal yog'och tushib qopti. O'sha yerda mang'an do'stlar avoylab mang'asilar yo'lning chat tarafida deydi. Yana bir qatimda beray do'stlar, mish yo'l bo'laklari ketayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar bir diqqat qilib avoylab mang'an bo'lsanglar. Say yo'li janub shimol yo'lanish Guanghui ko'rik chiqishga oz qolgan yerda sol qo'l taraf birinchi yo'lda 1 metr kelgudek bir tal yog'och tushib qopti. Mush yerda mang'an do'stlar avoylab mang'aysizlar yo'lning chat tarafida deydi uchimi. Shunga diqqat qilib mang'an bo'lsanglar. 1 metr kelgudek yog'och o'g'on bo'lsa xili bo'lgan shunga diqqat qilib bir minglar uchimi. Do'stlar, endi Urumchi shahrining kelgusi 3 kunlik havo raidan ma'lumot oldimiz. Mosha oyining 9-chi kuni kechadan 10-chi kuni kunduzgacha havo bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 9 dan 17 Selsiy gradusgacha. Mosha oyining 10-chi kuni kechadan 11-chi kuni kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 9 dan 18 Selsiy gradusgacha. Mosha oyining 11-chi kuni kechadan 12-chi kuni kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 9 dan 19 Selsiy gradusgacha. Urumchi shahrining kelgusi 3 kunlik havo raidan ma'lumot anglatdik.

Radio Anglash dostlar, qatnash liniyasi programmamizni oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib anglagan programmamiz qizg'inlik bilan qatnashgan har bir anglovchilarga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programma riyasati hidoyat qilish hamchidan navbatchi muharrir Zafar Mamtimin. Endi diqqatlar 107.4 qatnash san'at radiosining kashlik yo'llaringizda bizamra programmamizda bo'lsin.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaqmayda,
2: ishlaydi.
3: Qaysi
4: taksiga
3: o'tiring?
4: Ya, chiqinglar. Chiqinglar, taksiga
5: chiqib o'tiring, chiqib o'tiring.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
6: Ey ustam, radioni qatnasan, radiosdan to'g'rilagan?
7: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar, chiqinglar.
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'lsin.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

Hurmatli radio tinglovchilari do'stlar, Vision Spa'mizga uchirlar yetib kelibdi. Unda bo'lsa, yangi holatda sizlarga bir yetkazib o'taylin. Azizidan ma'mu, ma'mu sujuda zakazlarni yetkazgach anglabdiman. Shunday yaxshi mazmunlarni eb kelibsiz, yoqtirib angladim, deb uchirib beribdi. Ishtirokingizga ayti barakatlik bo'lsin do'stlar. Mayli xizmatki do'stlar bo'lsin, va yoki o'quvchi do'stlar bo'lsin, va yoki tijoratchi do'stlar bo'lsin. Ish qilib har kasb, har sohadagi do'stlarimizning barlik ishlarining nayti natijalik bo'lishini, bugun o'ylab chiqqan ishlarining o'zi o'ylagandanmi yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Bo'lsa do'stlar, eng yaxshi natijalarni, yaxshilarni o'ylab chiqinglar. Qilmoqchi bo'lgan ishim nayti barakatlik bo'ldi bugun deb. Gulni uchirib, tavsiyalaringizga ko'pdan ko'p rahmat, deb uchirib beribdi. Sizga min rahmat. Osman Chapchalmo, men meva chivi setib yoqtirib anglayapman. Chapchal nayti ovozingiz nayti ochiq chiqyapti debdi. Rahmat do'stlarimizga. Hammalarning program mazmunlarimizni yoqtirganingizga nayti xush bo'ldik. Andan Yusuf Ahmad ismli do'stimiz, yaxshimisiz? Cho'ng mashinaning shopirlari Qausgunlida yoki yo'llarda bo'lsin demakchi o'xshaydi. Chaq etilib kelsa, yeli chiqib kelsa, dal joyda almashtirib olsa, bo'lmasa yo'llarga chechilib, kichik mashinaning minishiga ta'sir etadi ekan, namodis chiqadi ekan deb uchirib beribdi. Hamda odatda shu yo'lg'on mas'ul munosabatlik tarmoqlar necha soatda bir charlab yo'llarda ashunda tushib qolgan narsalar bormi? Qatnashning ravonligiga ta'sir etadigan, bexatarlikka ta'sir etadigan narsalar bormi? Tozalab turdi do'stlarimiz. Hamda bo'lsa munosabatlik o'rinlarga Qausgunlida manga vaqtda telefon nomerlari bor hujjatni qutqizish. Shuningga telefon qilib yoki 12122ga telefon qilish orqali palan yo'l bilakda ketayotgandim, munda bir yo'lda axlat yo'g'on nas turdi, normal yurishga sal ta'siri bo'lib qoldi-ka deb inkas qilib qo'ysanglar do'stlar, shu yo'l bo'likiga mas'ul charlig'uchi xodimlar bilan munosabatlik darhol ayolni tozalab ravonlik kapolatlik qildi. Hamda odatda butun qarab turdi. Hozir mavu jangkonlarmini ayt suzuk emasmi? Endi yana yuz berganda balkim necha minutlar atrofida ko'may qilishim mumkin. Mushta vaqtlarda biz aktivlik bilan bo'lsa munosabatlik o'rinlari deb qo'ysak bo'ldi. Andan savimi, yaxshimisiz? Harmig'aysiz mendan salom deb uchirib beribdi. Rahmat do'stlar, hammalar vaqtida radioni ichi programmalarimizni yoqtirib anglig'ini oladim. Biz bilan xush bo'ldik. Endi ko'ngil aramalarga yaqinlik naqshlardan so'nimiz.

mayli tanishaylik yoki tanishmaylik, mehr muhabbatlik illiq chiroy bo'ling. Atrofingizdagilarga qizg'in muomala qiling. Siz boshqalarga yaxshi muomala qilsangiz, boshqalar ham sizga yaxshi muomala qiladi. Kishilik munosabatga mohir bo'lsangiz, sizni qo'llaydiganlar ham ko'p bo'ladi. Sizni qo'llaydigan, sizni hurmatlaydiganlar ko'p bo'lsa, ishlaringiz ham yurishadi. Shunga har bir kundagi illiq quyosh nurini xushallik bilan kutib oling. Qalbimizda hayotga, turmushga qilayotgan ishimizga muhabbat bo'lsa, kunlarimiz ham ahamiyatli o'tadi. Shundaylar o'zingizni ozoda, rohat his qilasiz, ham xushal qoram yura olasiz. Qalbiga go'zal orzu istaklarni bukib, yangi bir kunga zo'r ishonch bilan qadam bosgan qadrli do'stlar, mushu xosiyatli damlarda sizlarga radio to'lqinlari orqali samimiy tavsiyalarimizni yo'llash fursatiga erishganligimizdan noyat xushalmiz. 174 xayrli sahar programmamiz orqali har biringlarga xushallik va yaxshi kayfiyatning yar bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Men riyasatchi Daniyar Mahmud. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi programmamizga tuvandikidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlari sahifamizda uzun maskil tinchig'ich taqib uxlaganda quloq bardoshlik berolmaydi. Tamoq yeb 2 soatdan keyin meva yeyish kerak qatorliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik soatlari sahifasida umush ichish oshqozonni quvvatlamaydi yoki oshqozonni zaxmlantiradi. Kechda xom va sovuq yemaklarni yeyishmi, xo'rak tortishni yig'irlashtiruvchi qatorliq mazmunlarda savodlarni anglaysizlar. Qiynamsiz do'stlar, amdi deqtonglar, programmamizning

Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan bugungi 100 teatrdan xayrli sahar programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programmamiz sizlarga har vaqt ilhom va madad baxsh etsin. Men riyosatchi Taniyar Mahmud, navbatchi muharrir Ramila Oblimet. Hamda diqqatingizga anglatilish oldirib turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.